Қайырлы ерте, достарым, достайларым. Һәр кеше күңелендә күпмедер көлемдә сагышы да бар, хәсрәте дә бар, кайгысы да бар, һәм күпмедер көлемдә инде әлбәттә шатлыгы да, сөенече дә бар. Менә шул сагышларны бергәләп уртаклашып, хәсрәтләрне бергәләп таратыйк. Булгар радиосын тыңлап бергә уяныйк. Ә бүгенге безнең шимбе иртәсе 6 июнь. Иртәсе җәйебезнең гүзәле матур мизгеле эшкә килгәндә менә карап килдем дуслар. Казан урамнары ялт иткән матур. Инде велосипедта йөрүчеләр, самокатта йөрүчеләр, йөгерүчеләр әле алты тулмаган башкалабыз Казан урамнарында менә шушы җәйнең матур мизгелләрендә сыкланып килдем әле. Әйтәм, йоклап ятмыйлар бит, менә рәхәтен күреп, шушы матур мизгелләрнең алар бик кыска гына бит. Безнең җәйебез шундый җылы көннәр, шундый аяз көннәр, шуның рәхәтен, ләззәтен күреп, сыкланып, хызурланып йөрүчеләр бар икән әле әйтәм. Менә безнең белән уянучылар да шундый радио тыңлаучыларыбыз шуларның сафындадыр дип уйлыйм инде. Иртән уянып безнең дулкыннарга 91.5 FM ешлыгына кушылучылар. Хәерле иртә, дуслар, эшләрегез уң булсын, шул матурлыкларга, гүзәллекләргә бергәләп сыкланып дәвам итәбез.

6 июнь ертесі, дұстылар, 06.06.2026 һәм саннарда ғана түгел, жисімінде де үзіншәлікті бүгінгі күн. Чөнки сабан тойлар, дұстылар, гүрлей тұрған уақыт. Нәқ мінә, бұйыл сабан тойлар 6-7 июньде ауыл районнарда өткәрілі. Пайдадыр енді мінә, бүгін гүрлей сабан тойлар, дұстылар, матур, нұрлы. Милләтемнең, халкымның асыл бәйрәме белән тәбрик итәм әле сезне. Быел дуслар, дөньяда 400-дән артык сабан туй узачак. Кайберләр инде аның узды да менә Төркиянең Анталия шәһәрендә узган бик матур сабан туйда катнашу бәхете һәм сезгә шуннан репортаж ирештерү бәхете миңа да насыйп булды. Менә 297 сабан туй Россиянең 62 төбәгендә, ә 10 бәйрәм сабан туй 41 илде үткәрелә. Татарстанда һәм Россиядә сабантуйлар кайда узачак, республиканың төп мәйданчыкларында кайсы артистлар чыгыш ясаячак, әлбәттә инде булар белән без сезне Болгар радиосы дулкыннарында таныштырып барырга тырышабыз. Сезне дуслар, үзегезнең хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне сабантуй белән котлап, яңалыкларыгызны безгә юллый аласыз. Максим номер 8-91-78-555-915. Менә бүген сабантуй сүзе ничә тапкыр кабатланыр икән дуслар Болгар радиосы дулкыннарында. Әйдәгез әле исәпли башлыйк әле. Һәм иң дөрес җавап биргән радио тыңлаучыбызга нәкъ сабантуйдагыча бүләк булыр.

Сабантуйларыбыз гырлап бүтсін, туғандарыбыз белән шырашулар күңелле һәм истә кала торган булсын, дуслар, барыгызга да күтәренке кәйеф, уңышлы бәйрәм көне һәм тынычлык телибез, Фирдәүс юллаган афәрин, менә шундый матур сезнең изге теләкләрегез, дуслар, безнең дулкыннарыбызда. Хәерле уңышлы тыныч иртәләре безнең куанычын күреп яшәргә язсын. Сезнең дә эшләрегез уң булсын, сезнең тавыш үзе бер дәрт бирә, бәйрәмнәр белән дигән әлфия. Юллаган рәхмәт ялсын, менә Болгар радиосы көн дәвамында сезнең бәйрәмнәрегезне ямьләп дәрт биреп, сөйләп торсын дуслар, яме. Гөл бергә булды, хәерле иртә файл безнең Түбән Кама шәһәрендә бүген Сабан туе һәр вакыттагыча матур бәйрәм булачак. Яңгыр гына яуып тора, җиргә яңгыры да кирәк инде аның Түбән Камадан. Лидия юллаган да шулай юатабыз инде дуслар, әйе. Шифалы яңгырлар булсын дуслар, җылы яңгырлар. Сабан туе яңгырсыз булмыйдыр инде улай, әйе. Яңгыр ул гомумән Сабан туеның үзенә күрә бер символы да дияргә мөмкин. Е Сабан туе тегәлләнгәндә, е Сабан туе башлаганда, е Сабан туе барышында ул кыйып китеп менә шулай үзенең барлыгын искә төшерә. Ни дисәң дә Сабан туе бит инде ул дуслар. Язгы кыр эшләре тәмамлангач, төн үткәрелә торган бәйрәме тәмамлангач бит инде шул бөртекләр тишелеп

0: Йола, хизмет һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи саван туен. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, крәш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уенда үткәреләчәк. Саван туен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь шимбә көнне көндезге сәгать 10-да Апас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Апас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
1: 2026 ел, яшикләү юк.
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатип улы райондашларына һәм республика халкын Сабантуй белән ихластан котлый. Сабантуй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуында гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр-бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән тәте

0: муниципаль районы башлығы Рамис Ходыбулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
1: Бәҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-23. Интернет-сайт bakir.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
6: Бишкабиш. 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Зилә Мөхәммәтшина, Ренат Рахмәтуллин.

Йөрәгемдән чыга таңда кыяш, күзләремә бата кич иткәч, тау башына менәм юксынудан нурлы йөзең яннан һич китмәс. Йылызлардан урап кайтам төнлә, айга басам, торам уйланып, иңнәремдә сөю фәрештәсе бар җыр киле һаман моңланып. Шишмәләргә тама көмеш яшем, ташларымнан тезәм исемең. Бер сандугач кирип күңелемә саф кылларын тарта исемнең. Гыллар сәм кырда җилләр дәшә тимә җәйнең сәдә чагы бу. Йөрәгемдә чыгам зур юлларга. Хай, тилерттең инде сагыну. Мирхади Разовның дуслар менә шушындый таңнар атып килгән иртә мәлләрдә язылган шигырыдыр дип уйлыйм мин. Шул сагынулар белән уралып, шул сагыну хисләре белән дуслар инде саван туйларга, туган якларына кайтып килүчебезнең барча радио тыңлаучыларыбызга да хәерле имин.

0: КПРФ, Россия Федерациясы Коммунистлар Партиясы, Саяси Партиясының Татарстан Республикасы бөлеге, барлық Татарстан халқын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында, Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
2: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.

0: Тынысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Хайырлы иртәләр, Сормонда ишеп яңгыр яуа дигән радио тыңлаучыбыз язып җибәргән безнең Макс номерына. Безнең башкалабыз Казанда, дуслар, менә тәрәзәдән карыйм. Әле яварга, әле яумау, яумаска дигәнрәк уйлар белән шундый ярак сәйерле һава торышым. Һәм көн дәвамында әлбәттә яңгырлар яуы ихтимал, яшенле яңгырлар булырга мөмкин. 17-22 градуска кадәр җылы фаразлы синоптикларыбыз хәзер башкалабызда 14 градус җылы.

0: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан той білән қотлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәмі көптәннән инде көп милләтлі бейрәмгә үрілді. Ләкин үз исемін юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрлі пішмақларында яшәүчеләрнең милләт-ара бейрәмі булып қалсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан той белән милләттәшләрем.
1: Ящикләве 0+.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке

0: моды и стиля. Юмашева 95.
1: Болташ муниципаль район башлыгы Рамиль Рашитуллыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм болташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз.
2: 2026 ел яшьлеге юк.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8 843 204 28 06.

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ришат Фазлиахмәтов.

0: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне татар халкының милли бәйрәме Сабан туе белән котлыйбыз. Күкләребез аяз, уңышларыбыз мул, тормышларыбыз җитеш булсын. Бәйрәм көнне сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Элек-электән Сабан туе язгы кыр эшләренә мотор нәтиҗә. Бүген дә көнне төнгә ялгап эшләгән авыл хуҗалыгы алдынгылары Сабан туе мәйданнарында иң хөрмәтле кунаклар булыр дип ышанабыз. Республика игенчеләре милли бәйрәмебезне яхшы кәйф белән каршылый. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Гарипов сүзләренчә, язгы кыр эшләре бераз соңарса да, сыйфатлы итеп башкарылды.
3: Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән Сабан туе бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Әлеге милли бәйрәмебез игенчеләрнең язгы кыр эшләре тәмамлану символы булып тора. Шуңа күрә дә без Сабан туен бәйрәм иткәндә иң беренче чиратта республиканы һәм тулаем илне азык-төлек белән тәэмин итүгә зур көч салган авыл хезмәтчеләренә олы ихтирам һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Быел республикада язгы кыр эшләре уңайлы һава торышларында узды, эшләрне оештыру һәм сыйфаты тиешле дәрәҗәдә үтте. Чәчү мәйданнарының 1,660,000 гектарға яқын сабан культуралары тәшкил итә, ә тулайым чәчү мәйданнары 2,580,000 гектарға артық. Айырым алғанда бөртекләр 1,190,000 гектар, майлы культуралар 670,000 гектар, шикәр чигендере 53,000 гектарға яқын, төрле газығы 616,000 гектар, бұйыл бәрәңге мәйданы 5,200, яшелчә 1,400 гектар тәшкил итә. Кырларда мул уңыш җыеп алырга насыйп булсын. Һәр кемгә нык сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Илебездә тынычлык, йырларда именлек булсын. Бәйрәм белән барыгызны.
2: Язгы чәчү быел да җиңелләрдән булмады. Ләкин аграрийлар сынаулар артта калды инде дип сөенә. Чистай районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы урынбасары Илгиз Нуретдинов өчен бу 37-нче чәчү сезоны. Аның сүзләренчә, быел районда бәрәңге чәчү мәйданнары арткан.
4: Бу 26-нчы елда кыр эшләре быел закрак сузылды, ни дигән вакытта. Яз сыңрак килде бит инде, анысы яңгырлар явы бераз залежайтлар. Кышкене кар булулар да, су влага күп булулар да, алар бар да узды. Чәчүләр безнең бәйенкендә тәмамланды. Быел без арттырдык бәрәңге пулыштларын. Нигде вакытта районыбызда бәрәңге зауыты төзелде бит инде, пиработу итә торган бәрәңге пулыштларын арттырдык. Бәрәңге утыртуда пулыштар анда особо юк инде. Менә механизированы бар да эшләнә, дополнительные сажалкалар сатып алдылар. Төрле сортлар утырталар, биш төрле сорт, ранний спилый сортларын утырттылар апрель айында, май айында. Анарысы менә бу елда утыртыла торган яңа сортлар утыртып, пулыштларын арттырдылар инде. Һәр ел үзенчәлекле килә инде. Һәр елны менә минем 37-нче язгы чәчү, но һәр елны 37-37 төрле була. Бәйенкендә соңрак чәчелгән кырларыбызда да уже чыгышлар әйбәт.
2: Чәчү тәмам, алда азык әзерләү. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, республика буенча 4,000 тоннага якын печән, 100,000 тоннага якын синаш әзерләнгән. Чистай районыннан Халиуллин крестьян-фермер хуҗалыгы ит токымлы маллар үстерә. Үләннәр чәчәккә бөреләнгәнче дип, азык әзерләүгә узган атнада ук керештек, ди механизатор Радик.

0: Зайнуллин. И тукымлы малларга озыкта протеин булуы мөһим.
1: Быйыл интерактивтік әзірәді. Чәчәк атсайын, анарсын витамины қалмай.
2: Ну, былай үзімінәсі. Ну, жейді әйінде, жетә болауыз үнде. Чолды, ярты сағат, асмотр бір сағат. Параңғы түске чәйінсіз.
0: Қырда үш көп әлі. Шешкенлеріні оңышлы жиып олып, жетіш тұрмышта ешерген осып болсын.
3: Ауыл сұлышы.
0: Топшыруны дәвам итәбез. Ел башыннан сүт базарындағы қотлаулы вәзгыят турында сөйлибез. Ауыл хужалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренчә, әлегә республика буенча шәхси ярдәмче хужалыкларда 1 литр сүтне уртача 25 сумга тапшыралар. Опас, Буа, Шүпрәле районнарында аның хакы 20-22 сум. Ауыл хужалыгы оешмалары сүтнең 1 литрын уртача 33 сумга тапшыра. Сүт бәяләре узган ел белән чагыштырганда сизелерлек ким. Билгеле, мондай вазгыятьтә хужалыклар эре инвесторларда кайбер проектларын вакытлыча туктатырга мәҗбүр. Чистай районының Чурин крестьян фермерлык хужалыгы җитәкчеләре киресенчә моллар санын арттырырга исәпли. Күптән түгел генә яңа заманча комплекс төзегәннәр. Иван Чурин гомер буе авыл хужалыгы тармагында хезмәт куйган тәҗрибәле кеше. Ул 18 ел Чистай районы авыл хужалыгы һәм азык-төлек идарәсен җитәкләгән. Бүген дә хужалык эшеннән китә алмый. Улына төпле киңәшләре белән ярдәм итә. Сүт бәясе гел тотрыклы булмады. Аңа да карамастан хужалыкны үстерергә кирәк, ди Иван Чурин. Хужалыкта бүген 1100 башка якын мал бар.
4: Сүт бәясе һәр вакытта сикерә, аның стабильности юк. Ул бит инде бер төшеп алды үзендә. Ул менә хәзер дә төшә, минемчә инде ул. Ну, бер ел талан узар микән, нормализация итәрдә безнең югалтулар югары булды. Бер помещение бәясе югалтабыз без, менә бу сүт бәясе чыккан. Әгәр дә сүт бәясе Кейлге шикелде булса, быйыл безостановочно тизелеп бара иде. Ну, аз гына быйыл бүтән эшләрне эшләп бетереп, киләсе елда планнар да бар. Мен уйлыйм, киләсе елда сөт бәясе стабилизируется, нормализируется, булача. Сөт бәясе төшкән вакыт тизергә кирәк. Тизегәчтең бит ул помещение сөт бирме, сыер сөт бирә. Хәзер где-то 300-350 тонна мияны киләсе елга саурга тиеш. Шуңа күрә гарыцы, бәя төштереп кенә савым сыерлары белән, менә бием бәя төште, замораживаем, бәя замораживаем, уменьшә дәрестеу. Иң авыр вакытында да прибыль бар.
0: Уңышның сыры технологик яктан дөрес эшләү, азык, сыйрларны каплату, сау процессы барысын белгечләр белән киңәшләшеп эшлибез, ди фермер.
4: Гөмөр бәу хуҗалыгында мәтәм миннән дә грамны кеше йөктер бу тирлекчелектә. Алар белән баштан әткәләшеп карагайды, но аннары алар әткән сүзләргә кереп, берлектә эшли башлагач, күрсәтмәләр дә разы китәрелде. Эшләргә кирәк технологичны. Менә сыер, 11 тонны әгәр дә кисеп сатам икән ел сыердан, даже бейенгә бәябәнде, ул миңа 400 мең акша бирә, бер сыер. Менә шуннан чыгып санап була, ретен доход безнең керәсептә.
0: Сыерлар көтүгә чыгып йөрми, тәүлек әйләнәсе катнаш азык белән тәэмин ителә. Былай эшләгәндә сөт күләме күбрәк була, ләкин шул ук вакытта аз хәрәкәтләнеп, бетонда басып торган малларда тояк авырулары барлыкка килә.
4: Һәр бер сыерның елына 3 мәртәбә тояқларын кисеп, пешкәртеп, нормальный хәлгә китереп китәләр. Безнең уйлаптан бик авыр проблема юк.
2: 800 кило, 900 кило сыерларына тояқлары барамасаң булмый инде.
4: Ул иң зур проблемаларның берсе. Икенче проблема әйтәбез мастит дип. 450 сыер сауылат. Минем хәзер тора, менә сангруппада қалғандар 5 сыер, кеше 7 иде. Кирәләр лечение сангруппада тора. Безнең бүтән нәрсә бар программада. Менә специалист килде врач. Ул аша компьютерны. Без кәмендә анда тора компьютер. Аларга кемнең задание бирә компьютер.
2: Анда
4: үзе карап диагноз куяда. Әгәр дә киендә авырлык сыер булса, мәс белән уаны куя сангруппага. Бирә антибиотик, анда 5 көн тора да кире чыгара.
0: Авыл хуҗалыгы тармагы өчен кадрлар кытлыгы уртак проблема. Хуҗалык эшче куллар җитмәүгә зарланмый, ләкин эшчеләрнең күпчелеге чит ил гражданнары. Чуриннар эш өчен барлык шартларны тудырганнар. Ашату, яшәү урыны каралган, рәсми теркәлеп эшкә урнашалар. Авылда эш бар, эшләүчесе генә юк, ди Иван Чурин.
2: Монда бүген көндә 16 үзбек эшли. Әле сезгә әйттем 25 кеше иде, да? 9 үзебездә кеше эшли. Зарплаталары начар түгел. Практически алар бер авыл кешеләре. Һәр берсе туганнар, берсе китсә, икенчесе килә.
4: Рәхмәт аларга, монда киләләр, эшчеләр булышалар.
2: 65-тән 110, 120 хәтле зарплата аларның бар.
4: Кемнең өстенә ашау, ишү безнең өстен, хатын безнең өстен. Монда
2: менә без синең бәй күпме генә әйтсәк тә, авылда без работасы, авылда без работасы,
4: авылда эшләргә кеше

0: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
1: а яйца в корзину не лезут.
0: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
0: Молодец! Мне тоже надо.
2: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттиңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатыпулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хәйерле ирте, дусларым, дусбайларым. Инде мен эшке кирешеп, сезне сәламләгәннән соң температура 3 градуска күтәрелде. Менә 13 белән башлап җибәргән идек, 16 градус хәзер җылы Казанбызда геомагнитик активлык 5 балны тәшкил итә, атмосферасы 755 миллиметр. Көн дәвамында яңгырлар, яшенле яңгырлар. Иртәгә дә шундый һава торышы 7 июнь көненә иртәгә. Яшенле яңгыр, температура төнлә 9-14, көндез 19-24 градуска кадәр җылы фаразлы синоптиклар.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайлирта, хрматы радио тыңлаушылар, яңалықлар хызмәте үз эшен башлый, студияда Гөлназ Рәшитова. Ауыллар һәм район үзәкләрендә сабан туй билгеләп үтелән, бүген рус теле көне. Ә хәзер тулырак. Татарстанда чәчү кампаниясе төгәлләнде, чәчү эшләре 2 миллион 580 мең гектар мәйданда башкарылган, шул исәптән 1 миллион 660 мең гектарда сабан культуралары, бөртеклеләр 1 миллион 190 мең гектарда, майлы культуралар 670 мең, шикәр чигендере 53 мең гектарда чәчелгән. Бүген 30 район терлек азыгы әзерләүгә чыккан, 3 мең тоннадан күбрәк печән һәм 94 мең тонна сенаж әзерләнгән. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бүген рус теле көне һәм бөек рус шагыйры Александр Пушкинның тууына 227 ел. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең котлы сүзләрен җиткерде. Бу бәйрәм иҗаты Россиянең һәм дөньяның рухи байлыгына үрелгән, ә исеме мәңгелеккә дөнья мәдәнияте тарихына урнашкан бөек дохи Александр Сергеевич Пушкинның туган көне белән аерылгысыз бәйләнгән. Аның үлемсез иҗаты рус сүзенең байлыгын, күп кырлылыгын, кабатланмас матурлыгын саклап һәм үстереп, күп гасырларга әдәби камиллек үрнәге булып әверелде. Безнең уртак бурычыбыз рус теленең сафлыгын һәм яңгыраш Сақлау, яш буында оқуға мәхәббәт тәрбиелеу, халқыбызның рухи әхлақи қиметлерін келешекке тапшыра торған әдебиятыбызға қызықсыну ояту.

0: туары һәм яңа қозанышлар телим дейлі қытлауда. Бүгін Хамиртегі республика олары һәм район өзәкләрендә халқыбызның милли бәйрәме Сабан той билгеләп үтелән, искәртеп узабыз. Шоллыда Сабан той үнешендә, Казанда исә 20 июньдә билгеләп үтеләчәк. Ул адәттәге шәйш мәйданчыкта, Тынычлык пистәсендә, Оккыш күле янында һәм Дәрвишләр пистәсе койынлыгында узачак. Татарстан Мәскәү белән бер рәттән инвест климат торышының ил күләм рейтингендә беренче булды. Беренче тапкыр исемлекне ике төбәк җитәкли. Нәтиҗәләрне игълан итү гадәттәгечә төбәкләр җитәкчеләре министрлар катнашында Петербург халыкара икътисади форумы мәйданчыгында узды. Моңа кадәр республика 7 ел рәттән 2-нче урында иде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Узган елда Татарстан төп капиталга рекордлы күләмдә 1,67 триллион сумлык инвестицияләр җәлеп иткән. Бу 2024 елга караганда 3,8%-ка күбрәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итү бер көндә генә хәл ителми. Ул Татарстанда 3 махсус икътисади зона, шулай ук алгарышлы үсеш территорияләре, 110 сәнәгать мәйданчыгы эшләвен мисал итеп китерде. Узган елда бу мәйданчыклар 1,5 триллион сумлык продукция бирде. Без монда республикабыз өчен зур резерв күрәбез. Гәрчә бездә нефть сәнәгате, нефть эшкәртү, нефть химиясе алга китсә дә, бу мәйданчыклардан 1 триллион ярым сум акча алу федераль үзәкнең ярдәменнән башка тормышка ашмас иде, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов икътисади үсеш министры Максим Решетниковка үз теләгендә җиткерде. Министрлык инвест климат рейтингы исемлегендә артта булганнарга булыша, рейтингта алда булганнар да ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә әйдә гез булмагыз. Бездә дә шундый ук кешеләр яши, һәм алар сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә мин федераль ярдәмгә бик өметләнәм, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанда йөзү буенча ил чемпионаты башлана. Әлеге ярышлар Париждагы су спорт төрләре буенча Европа чемпионатына сайлап алуның икенче этабы була. Россия чемпионаты 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Сауларымызды қайырлы жатыстарымызды сайларым. Студияда мен Фаил Ғимадов әмәзгі де ертәңгі елқынды қайнары сәлемлерімді еріштірем. Студия біз компьютерінде 06-06-2026. Демек, бүгін енді районнарда, ауылларда сабантуйлар өткәрілі. Әйту біше Шоллыда әлмәтті 13-ші үйінде, Қазанда 20-ші үйінде сабантуй гүрлі ешек. Әм достар, әйдәгізел интертат мәғлімәтлеріне қарағанда, мінә бүгін бізнің 6-ші үйін қойбір шәһәрләрде узучы сабантуйларының төп күңел ашушы, күңел аштырушы жыршылары, артистлары кімдер бұлай кән? Түбән Камада татар эстрадасы йылдызлары Фирдус Тямаев, Ирке Гүзелуразова, Гүзел Идрисова, Хәмилә Назбах, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Айнур Моратов, һәм Тулпар халык биюләре җырлар ансамбле чыгыш ясаячак, сабантуй мәйданында узачак. Һәм беренче мәртәбә татар сабантуен һәм якутларның ысык бәйрәмен берләштерәм. Менә шундый вакыйга көтелә, дуслар. Татарстан атказанган артисты Фирдус Тямаев Алабуга сабантуенда төп җырчы була икән. Тагын кайсы шәһәрләрдә, кайсы авылларда ниндирәк тамашалар, кемнәр, дуслар, алар турында да без алдагы сәгатьтә сезнең белән Болгар радиосы дулкыннарында гәпләшербез, сөйләшербез. Сез дә үзегезнең иртәнгә сәламнәрегезне, хәбәрләрегезне безнең Болгар радиосының Макс номерына юллый аласыз. 8-91-78-555-915.
1: Ямьле төркеме.

12-ға 28 минут Саван тойлы башқалабыз Қазаннан дүрсірәгенде Саван тойлар гүрләген Татарстанға башқалабыз Қазаннан ялқынна қайнар. Сәлемнәр студияда мен Фаил Ғимадов. Әм дуслар, танышуыбызны дәвам итәбез. Менә интернет мәгълүматларына караганда Татарстан асылзанган артисткасы Гүзәл Оразова Бүгелмә Саван тойы хедлайнеры булачак. Бәйрәм программасында шулай ук Сырнай фольклор этнография ансамбле Россиянең атказанган Шаян халык иҗат коллективы, Әлдекү татар вокаль ансамбле Кристалл эстрада бию коллективы, Ярфолк һәм Айфара төркемнәре катнашачак икән. Менә бит дуслар, инде ерак араларны якын итеп бу тарафларга кайтучылар да бардыр бит, һәм тагын безнең кайсы якларны барлыйбыз. Популяр башкаручы Эльвингер Яшелүзендәге Каенлык паркындагы Үзәк мәйданда узачак Сабантуй хедлайнерларының берсе. Булачак концерт программасында шулай ук Зәйнә Фәрхетдинова һәм Болгар кызлары ансамбле чыгыш ясаячак. Менә бит дуслар, инде Яшелүзән якларыннан безнең матур тугайлыкка чакырып хәбәрләр килгән иде, һәм әле тагын килерләр. Безнең Макс номер аша килгән. Менә чираттагы хәбәрләр бар. Сабантуй котлаулары, әлбәттә, кемнәрдер юлда кайтып бара, юлда язучылар да бар. Дуслар, һәммәсендә яңгыратырмын. Безнең Макс номер 89178 555 915. Сезнең сәлемнәрегезне алып килә Болгар радиосы дулкыннарына.

0: Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Мұфтахов, бәхет, жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Бүгін шәһәрнең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгін шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
4: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәгълүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
5: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизәрулы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Сабантуй бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 10+.
6: Әгерче муниципаль районы башлыгы Ленар Фәрит улы Нургаянов барлык татарстанлыларны Сабантуй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабантуена чакырып кала.
7: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабантуенда көтеп калабыз. Сабантуй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез якты буласына өмет өсти. Барыгызга да ихлас күңелдән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Тынышларыгыз мул булсын, барлык хыялларыгыз чынга ашсын. Алдагы көннәрдә дә йортларыгызда дуслык, тынычлык хөкем сөрсен. Бәйрәм белән.
8: 2026 ел яшикле уюк.
9: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шикләнгән жәмғия директоры Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабантуй белән котлый. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып килгән бәйрәме күптәннән инде күп милләтле бәйрәмгә әверелде. Ләкин үз исемен югалтмады. Киләчәктә бу бәйрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт-ара бәйрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабантуй белән милләттәшләрем.
11: Яш чикләве 0+.
12: Апас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй бәйрәме белән қайнар қытлый. Сабантуй ул татар милләтен танытушы, аның рухи бердәмлеген арттырушы, күп еллы тарихы булған милли йола, хезмәт һәм дуслық бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюм бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артист

0: Ахмадовта Илсия Бадрдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь шимбә көнне көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
1: 2026 ел, яшикләү юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Гүлнәс Рәшитова. Бу минутларда Муса Жәлел исемендәге опера һәм балет театры қоршында рус теле көне һәм бөек рус шагыйре Александр Пушкинның тууына 227 ел тулуга багышланган шигърият бәйрәме бара. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Фарид Мөхәммәтшин, Марат Әхмәтов һәм күренекле сәнгать әһелләре катнаша. Урыннан хезмәттәшебез Люция Шәрәфиева җиткерә, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәерле көн, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Ай башыннан бүгенгәчә республикада рус теле көненә һәм бөек рус шагыйре Александр Пушкинның тууына 227 ел тулуга багышланган чаралар уза. Монда шунысын да әйтергә кирәк, быел Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуы уңаеннан әлеге чаралар Пушкин һәм Тукайны берләштергән уртак иҗади байлыкны да күрсәтә. Габдулла Тукай үзе дә бит Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам дип язган булган. Ә бүгенге бәйрәм Муса Җәлил театры каршындагы мәйданда шагыйр һәйкәле янында шигърият бәйрәме белән башланып китте. Аның шигырьләрен укыдылар, җырлар яңгырады. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рәкаил Зәйдулла белдерүенчә, бүген дә Пушкин шигърияте актуаль.
3: Ул һәр вакыт кешелек хәзинәсен, гуманизм идеяләрен язган, аларны иң беренче планга куйган. Бер-береңне ярату, бер-береңне хөрмәт итү. Әлбәттә, Пушкиннан төрле фикерләр, төрле идеяләр алып була, ләкин менә төп литмотиваның шушы дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ул һәр вакыт кызыклы һәм киләчәктә дә кызыклы булыр дип ышанам.
2: Бүген шулай ук биредә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов булды. Һәм ул Татарстанның сәнгать осталары шагыйрьләр белән бергә Пушкин һәйкәленә чәчәкләр салды. Ә хәзер берничә минуттан Муса Җәлил театрында бәйрәм концерты башланып китә. Гөлназ.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясының барлык илләр лидерларының Казанда узачак Россия-Асиан саммитында катнашуына өметләнә. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, алдагы саммит юбилей чараларының төп вакыйгасы була һәм Россия белән Асианның 35 елдан күбрәк хезмәттәшлегенә нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирәчәк. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин июнь аенда Россия-Асиан саммитында катнашу өчен Казанга килергә мөмкин. Саммит 17-18 июньдә үткәреләчәк. Быел Казанда гомуми бәясе 21 миллиард сумнан күбрәк булган масштаблы юл төзелеше эшләре башкарыла. Шул исәптән Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммиты делегацияләренең маршрутларындагы юл участоклары да төзекләндерелә. Бу хакта Татарстан баш каласы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итте. Саммит кунаклары үтәчәк маршрутлар буйлап 15 терәк диварны ремонтлау һәм буяу планлаштырыла. Эшләрнең төп өлеше 10 июньгә кадәр тәмамланачак дип билгеләп үтте Куляжев. Иртәгә ВКФ кысаларында Казан гаилә үзәге янында Татарстан кунакханәсе ачылачак. Анда халык һөнәрләре буенча мастер-класслар, фотозоналар һәм Сабантуй атмосферасы булган тематик мәйданчыклар әзерләнә. Төп вакыйгаларның берсе ВКонтакте аша танышкан парны никахлаштыру була. Шулай кунаклар өчен танышу һәм аралашу мәйданчыгы оештырыла. Казанны һәм Архангельскны туры очышлар бәйләде. Алар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә башкарыла. Юл вакыты 2 сәгать 10 минут. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропорты җәйге расписание буенча эшли. Ул 25 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак дип хәбәр иттеләр Казан аэропорты матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: 91.5 FM.

0: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: КПРФ Россия Федерация Коммунистлар Партии СССР Партии СНН Татарстан Республика Сабулига Борлык Татарстан Халкын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
0: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: Койбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизер улы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и

0: Радиосында реклама.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений, полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре френдавты параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавты, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатип улы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туе бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хадыйбулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+. Болгар радиосында Габдулла Тукай.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген рус теле көне һәм бөек рус шагыйре Александр Пушкинның тууына 227 ел шул уңайдан Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында бәйрәм концерты бара. Урында хезмәттәшебез Люция Шарафиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәйрле көн, сүз сезгә.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйрле көн, Гөлназ. Александр Пушкин Россиянең җаны, рус халкының телен, мәдәниятен данлап, үстереп, бөтен дөньяга таныткан шәхес. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бөек шагыйр туган көн рус теленең матурлыгын аңлаган, рус халкының мәдәни байлыгын саклаган һәм арттырган кешеләрне берләштерә. Татарстан өчен бу көн аерым мәгънәгә ия. Бездә гасырлар буе рус халкының уникаль гореф-гадәтләре саклана, әдәбият һәм сәнгать Казан лингвистика мәктәбе фәнни казанышлары белән данлыклы диде ул. Һәм республикада эшләп килүче рус милли мәдәни оешмасы җитәкчесе Ирина Александровскаяга аерым рәхмәтен белдерде. Бөек шагыйр туган көне һәм рус теле көненә багышланган тантана концерт белән дәвам итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук мәдәниятдә, шигърияттә, мәгарифтә зур уңышларга ирешкән шәхесләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Гөлназ.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Теманы дәвам итеп, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә республика халкын рус теле белән котлады һәм рус әдәбияты классигы Александр Пушкинның 227 еллыгы турында искәртте. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Макс каналында Пушкин турында нейрочелтәр ясаган видео язма урнаштырган, анда Пушкин бүгенге Казанга кайта. Чынлыкта исә классик Казанга 1833 елның 5-8 сентябрендә История Пугачевского бунта әсәрен язганда килгән булган. 8 июньнән Казанда татар теле курслары башлана. Башкала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, әлеге курсларны кешеләр ярата. Урыннар бик тиз бетә. Курсларны тәмамлаучыларга ахырдан бүләкләр тапшырыла, диде ул.
3: Марат Гутыч җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать ішінде, енді біздің шындай курсларының орындары бітіп келе. Ғадәттә менә біз қоябыз иғлан, һәм ярты сәгатьтен ол бітә.
1: Укучыларның ата-аналары өчен 1 сентябрьне ял көне әйтергә мөмкиннәр. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасы вице-спикеры Борис Чернышов чыккан. Бу хакта ТАСС яза. Аның сүзләренчә, ата-аналарга балаларын мәктәпкә иркенләп әзерләү өчен буш вакыт бирергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Қазан сілі, әйірлі күн дұстар. Матур ұстын сабан тұйлар. Мәне кімдір мәхәбәтін жырата, кімдір балашақ дұстын, кімдір ешілік дұстын, кімдір үнді... Ин якын-якын кешеләрен, туған тумашаларын. Менә шулай дуслар, күрешүләр, кавышулар, очрашулар белән сабан туйларыбыз гөрли. Һәм башкалабыз Казанабызда 11 тулды 12-нче 7 минут студиядән сезне мин Фаил Гыймадов сәламлим. Быел сабан туйлар 400-дән артык сабан туй гөрләячәк дуслар. Җир шарында дип әйтик әле, планетабызда аларның 297-се, Россиянең 62 төбәгендә 110 сабан туй 41 чит илләрдә үткәрелә. Менә бит, дуслар, әймен татарларның бәйрәмен һәм безнең белән бергә кушылып, әле күпме тагын халыклар, күпме милләтләре бәйрәм итә. Безнең уртак бәйрәмебез, дуслар, тынычлык, иминлек, шатлык, сөенеч һәм иң мөһиме дуслык, үзара аңлашу булсын. Бүген туган көннәрен билгеләп үтүче шушы 06.06.2026 елда бүген, ягъни билгеләп үтүче туган көннәрен, дөньяга килгән көннәре Безнең хөрмәтле билгеле шәхесләребез барлыгыбыз әле. Хөрмәтле актерыбыз, артистыбыз Илдар Хәйруллинның бүген туган көне, Илдар абый, котлыйбыз иҗатыңыз.

0: Радиосында реклама. Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
1: Менде тағын.
0: Нишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Темірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: 1000-нан артық түрі һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куақ, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89393969091.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачивается захватывающийся

0: Шүпрәлі 91 FM. Болғар радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, йомырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Югары сифат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
7: Дина һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби укулар. Гысман Сәдәм. Агым сулар. Кемгә толгын, кемгә ярсу. Агымнарның төрлесе бар. Агымнарга ыргылып бер бүтерелеп йөрисе бар. Гомер үзе мең ярсыган агым судай түгелмени? Ярларыннан ашкан сулар аның юлы түгелмени? Ләкин барлык гомерләр дә агым булып акмый икән. Аргамактай ару белмей ярсып алга чапмый икән. Тынчу күлдәй гомерләр бар. Анда аккош бер ям тапмый. Анда чишмә җире белән шыңлап торган таңнар атмый. Кемгә толгын, кемгә ярсу. Агымнарның төрлесе бар. Агымнарга ыргылып бер бетерелеп йөрисе бар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуді өзәге әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Бүгін 6 июнь көтіп алынған милли бейрәмебез Сабан Туйбар қызына да шын көңілден шушы зур бейрәмебез білен құтлыйбыз. Әлі ертегі де Сабан Туйлар болашақ, нендерек хауа тұрышы көті ояз ұшан бұлытлы күн орны білен қысқа вақытлы яңғыр күндіз қайбір районларда ешін болуыда ықтимал. Түнлі 9-14, күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Орша муниципаль районы башлығы Хисамыдзинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгат 10-да башлыйбыз.
6: 2026 ел яшьлеуе юк.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
10: Ямашева 95.

0: القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كنورتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін рус тілі күні һәм бүйік рус шағыры Александр Пушкиннің тууына 227 йыл шулуңайдан Татарстан рәйсі Рустам Миниханов үзенең құтлау сүзләрен жеткерді. Бұл бәйрәм ижаты Россияның һәм дөньяның рухи байлығына үрелгән, әйсеме мәңгелеккә дөнья мәдәнияте тарихына урнашкан бүйік дохи Александр Сергеевич Пушкиннің туған көне белән аерылгысыз бәйләнгән. Аның үлемсез ижаты рус сүзенең байлыгын, күп кырлылыгын, кабатланмас матурлыгын саклап һәм үстереп, күп гасырларга әдәби камиллек үрнәге булып әверелде. Безнең уртак бурычыбыз рус теленең сафлыгын һәм яңгырашын Еш буында оқуға мәхәббәт тәрбиелеу, халқыбызның рухи әхлақи қиметләрен киләчәккә тапшыра торган әдәбиятыбызга кызыксыну яту. Әлге күркәм бәйрәм көнендә сезгә исәнлек, саулык, ватаныбыз үсеш алгарышларына юнәлтелгән илһам, иҗат уңышлары һәм яңа казанышлар телим дилә котлауда. Теманы дәвам итеп, бүген бөек рус шагыйре Александр Пушкинның туган көне уңаеннан республикада зур чаралар үтә. Татарстан Фәннәр академиясының вице-президенты Айнур Тимерханов белдерүенчә, Пушкин иҗаты Габдулла Тукай өчен әһәмиятле булган. Тукай белән Пушкинның үзара иҗатлары бәйләнешен өйрәнү, аларның уртак мәдәниятгә керткән өлешен яшьләргә җиткерү һәрдаим актуаль һәм бу юнәлештә Татарстан Фәннәр академиясе алга таба да эшен дәвам итәчәк, диде ул.
3: Пушкинның әсәрләре аның иҗаты нигезендә төрле халыкларның вәкилләре үскән, аң белем алган һәм дөньяга үзенең карашларын формалаштырган. Габдулла Тукай да бит инде үз вакытында шулай ук Пушкинны тәрҗемә иткән һәм иң кызыгы, әйтик, Урта Азия кардәш халык төрки халыкларының да язучылары, мәдәният әһелләре Пушкинны беләсезме дигән сорауга беләбез һәм беренче чиратта Тукай аша беләбез дип җавап бирә торган булганнар. Тукай белән Пушкинның үзара иҗатларының бәйләнешен өйрәнү, аларның безнең уртак булган мәдәниятебезне үстерүгә керткән өлешләрен бүгенге җәмгыятькә җиткерү, яшьләргә җиткерү ул һәрдаим актуаль мәсьәлә булып калачак һәм бу юнәлештә Татарстан Фәннәр академиясе дә гел эшләячәк.

0: Бүгін һәм иртәгә республика авыллары һәм район үзәкләрендә халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй билгеләп үтелә. Искәртеп узабыз, Чаллыда Сабантуй үнешендә, Казанда исә 20 июньдә билгеләп үтеләчәк. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Тынычлык бистәсендә, Оккыш күле янында һәм Дәрвишләр бистәсе коенлыгында узачак. Татарстанның 15 районында Ура ауылға деп исемләнгән көндезге лагерьләр оештырыла. Аларда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 3 меңгә якын бала һәм үсмернең ял итүе күздә тотыла. Ура ауылға бу республиканың төрле районнарында милли традицияләргә нигезләнеп оештырыла торган көндезге бушлай лагерь. Анда балалар һәм үсмерләр татар, утмурт, чуваш һәм марилар мәдәнияте белән таныша, мастер-классларда һәм төрле ярышларда катнаша. Бүген Казанда йөзү буенча ил чемпионаты башланды. Әлеге ярышлар Париждагы суб спорт төрләре буенча Европа чемпионатына сайлап алуның икенче этабы була. Россия чемпионаты 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булу көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
4: 91.5 FM.

0: Сәр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
3: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитуллыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабантуена көтеп калабыз.
4: 2026 ел яшьлеге юк.
5: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мәбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан той білен қотлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәмі көптеннен инде көп милләтлі бейрәмгә өрілді. Ләкин үз исімін юғалтмады. Киләшәктә бу бейрәм илебізнің түрлі пішмақларында яшаушыларының милләт ара бейрәмі болып қалсын иде. Игіннәр мол болып үстіннәр, дүниялар тыныш, көп милләтлі халқыбыз іштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшасын. Сабан той белән милләттәшләрем.
6: Яшикләве 0+.
7: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
8: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы булу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
9: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
10: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленгән жәмгыяте.
11: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
12: Ә минеке хәзер ишми.
13: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдән.
14: Езіләген ғайләләргә ярдәм. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
15: Тискәрі еғындысы бұл ойықтымал. Олдан тоби білекін әшкәшу керек.
16: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
17: Сіздің келі берешкен ісіміз қабарлерді бар мен енді бір кімді язмас бүгін деп ойлаған едім бүтін үстіде Сабан тойдадыр деп ойлаған едім, юқ екен, юқ мұна язалар бейді. Сәлем Дилбәр деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Ой, өзігізге де ялқынлы қайнар сәлемнер. Шират тағысы қайырлы күн Бұлғар радиосы сәлем Дилбәр, неше хәл әхвәлләрің. Сабан тойға бармадың мұны, нишләп бізге келмәдің, біз сені күткен едік, деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Қайсы район екенің кіне язмаған, қайсы ауыл екенің кіне язмаған. Бұл енді жәмәғет мұны ойладым-ойладым да, радиодағына ішлеймелім әйдім. Икінші атнаға барыр мұны әлі Сабан тойларға деп ойлап қойдым.

Я, достлар, сабантуйлар нишек өте, яңғырлар яумыйма, кейфлер шеп ме, ойынларда қатнашасыз ма? Мені көз алдына кетіп отырам, енді сабантуйлар гүрлейдір шушы минуттарда, хәр бір ауылда, районнарда. Келіп ерешкен хабарларыны да оқып барам, келесі Шимбекук, Шилдекукмара района мәшетіне 10 йыллықны ұйыштырушы Рамил Хажиға. Анурбек бабай сәләмәтлек Аллаһ рәхмәтләре яусын дип язып җибәргән. Әм алдагысы. Хәерле көн Болгар радиосы кайнар сәләмемне Әтнә районы Кымыргужа авылында яшәүче Сания апага, Питрәш районы Татар казасы авылындагы туганнарыма матурым Тимуршин Илфатка җибәрәм барча Татарстан халкын Сабантуй бәйрәме белән котлыйм дип яза Илмира.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтаме синен табында.
1: Иртеге 7-нче июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булатлы көн орны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 9-14, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы. Геомагнит кыратаныч түгел, 9-4 балл белән билгеләнә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Әгерче муниципаль районы башлыгы Ленар Фәрит улы Нургаянов барлык татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туена чакырып кала.
4: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туе белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туе бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез якты, булысына өмет өсти. Барыгызга да ихлас күңелдән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Тымышларыгыз мул булсын, барлык хыялларыгыз чынга ашсын. Алдагы көннәрдә дә йортларыгызда дуслык, тынычлык хөкем сөрсен. Бәйрәм белән.
5: 2026 ел яшик зәүек.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
10: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
11: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
12: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим.

0: Нын мәдәниеті уникаль традициялары ғасырлар дауамында соқлана, мұны республика лидері даусызықлады. Матур әдәбиет хәм сәнғәт үсі шала ә Қазан лингвистика мәктәбі өзінің фәнни қазанышлары білән дан тұта дейді Рүстәм Миннеханов бейрәм нұтығында. Рус тілі көненә хәм Александр Пушкин туған күнгә бағышланған тантана сәнғәт ұсталарының концерты білән тәмамланды. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Бүгін Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов рус җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашты. Без соңгы елда башкарылган зур эшкә йомгак ясадык. Мәдәниятне үстерүдә, рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауда, үсеп килүче буынны тәрбияләүдә иҗтимагый инициативаларның мөһим роле турында фикер алыштык, шулай ук яңа максатлар куйдык, диде Татарстан рәисе. Бала тәрбиелеше хатын-кызлар хезмәт хакының минималь күләменнән түбән булмаган түләү алырга тиеш, ана булуны дәүләт ярдәме һәм танылуны таләп итә торган хезмәт буларак карарга кирәк. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасының информ политика комитеты рәисенең беренче урынбасары Марина Ким чыкты. Бу хакта Реальное время яза. Иртәгә ВК-фест вакытында Казанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Кичке 8-дән 8 июнь иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча Декабристлар урамыннан Абсаләмов урамына кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Бондаренко урамы буенча Солдат урамыннан Сибгат Хәкимгә кадәр хәрәкәт ябылачак. Моннан тыш 7 июньдә көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан суда Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәр участокта кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләүләрне үтәүне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре контрольдә тота. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Син нинди генә халәттә булсаң да, авырыйсыңмы син, менә кәйфең төшкәнме синең, син һичшиксез Сабан туй мәйданына барырга тиеш. Бармыйча калмагыз, елга бер генә килә торган бәйрәм бит ул, дуслар. Яңгыр яуса да барыгыз, буз яуса да барыгыз. Менә яңгыр дигәннән яңгыр юа-юа, кыя-кыя, юсын да кыйсын да үзе беләдер дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Кайсы якта икәнен язмаган. Чираттагысы Дилбәр бездә яңгыр кыя гына дип язган. Бездә Казанда кояшлы, менә кояшка карап утырам. Ярар, сезнең якларга җибәрәм менә иле, ярыймы? Теге күп яуса да туйдыра бит ул. Сабан туй көнендә яңгыр яуса, ансы тагын да инде күңелне ай-ай кабала инде. Яңа музыка сәяхәте безне башлап җибәрдек, мин Дилбәрдән барыгызга да ялкынлы, кайнар сәлам, Сабан туй сәламе. Давлян.

Бу улы бейрам һәр барча кешегә күтәренке кәйеф, яшәү дәрте бүләк итсен, күңелләргә якты хисләр бирсен, киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Быелгы сабан туйларда күңелләрдә бары матур хатирәләр калдырсын, шатлыклы булсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирсен. Бәйрәм белән яш чикләве юк.

0: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туе бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатыпулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
1: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизер улы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабан туе белән котлый. Сабан туе бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан туе бәйрәме тормышыбызга ям өстәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабан туе бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 0+.
2: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчыллыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйеф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Флюре Талипова Кулахметова.

0: Все, китем, ауылға.
1: Топшыру уникештен үлкенеректер үшін.
2: Ауыл сулышы.
3: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйы белән котлыйбыз. Күкләребез аяз, уңышларыбыз мул, тормышларыбыз җитеш булсын. Бәйрәм көнне сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Элек-электән Сабан туйы язгы кыр эшләренә мотор нәтиҗә. Бүген дә көнне төнгә ялгап эшләгән авыл хуҗалыгы алдынгылары Сабан туйы мәйданнарында иң хөрмәтле кунаклар булыр дип ышанабыз. Республика игенчеләре милли бәйрәмебезне яхшы кәйф белән каршылый. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Гарипов сүзләренчә, язгы кыр эшләре бераз соңарса да, сыйфатлы итеп башкарылды.
4: Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән Сабан туй бәйрәмнәре белән чын күңелемнән котлыйм. Әлеге милли бәйрәмебез игенчеләрнең язгы кыр эшләре тәмамлану символы булып тора. Шуңа күрә дә без Сабан туен бәйрәм иткәндә иң беренче чиратта республиканы һәм тулаем илне азык-төлек белән тәэмин итүгә зур кеч салган авыл хезмәтчәрләренә олы ихтирам һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Быел республикада язгы кыр эшләре уңайлы һава торышларында узды. Эшләрне оештыру һәм сыйфаты тиешле дәрәҗәдә үтте. Чәчү мәйданнарының 1 660 000 гектарга якын сабан культуралары тәшкил итә, ә тулаем чәчү мәйданнары 2 580 000 гектарга артык. Аерым алганда бөртекләр 1 190 000 гектар, майлы культуралар 670 000 гектар, шикәр чигендере 53 000 гектарга якын, төрле газыгы 616 000 гектар, быел бәрәңге мәйданы 5 200, яшелчә 1 400 гектар тәшкил итә. Кырларда мул уңыш җыеп алырга насыйп булсын. Һәр кемгә нык сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Илебездә тынычлык, елларда именлек булсын. Бәйрәм белән барыгызны.
3: Язгы чәчү быел да җиңелләрдән булмады. Ләкин аграрийлар сынаулар артта калды инде дип сөенә. Чистай районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы урынбасары Илгиз Нуретдинов өчен бу 37-нче чәчү сезоны. Аның сүзләренчә, быел районда бәрәңге чәчү мәйданнары арткан.
5: Бу 26-нчы елда кырышлары быел закрак сузылды, нигде ямакта. Яз сыңрак килде бит инде, анысы яңгырлар явы бераз надежайтлар. Кышкене кар булулар да, су влага күп булулар да, алар бар да узды. Чәчүләр безнең бәйгендә тәмамланды. Быел без арттырдык бәрәңге пулыштарын. Нигде вакытта районыбызда бәрәңге зауыты төзелде бит инде, пиробот итә торган бәрәңге пулыштарын арттырдык. Бәрәңге утыртуда пулыштары анда су бою инде менә механизированы бар да эшләнә, дополнительные сажалкалар сатып алдылар. Төрле сортлар утырталар, 5 төрле сорт, ранний спилы сортларын утырттылар апрель айында, май айында нәрсә менә бу. Елда утыртыла торган яңа сортлар утыртып, Кәр ел үзінчә үзінчәлді килә инде, кәр елына менә минем 37-нче язгы чәчү, но кәр елына 37-37 төрле була. Бәйгендә сыңырак чәчелгән кырларыбызда да уже чыгышлар әйбәт.
3: Чәчү тәмам, алда азык әзерләү. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, республика буенча 4000 тоннага якын печән, 100000 тоннага якын синаш әзерләнгән. Чистай районыннан Халиуллин крестьян фермер хуҗалыгы ит

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Гүлназ Рәшитова. Яшел Үзән шәһәрендә сүндерелмәгән тәмәке төпчеге аркасында янгын чыккан, анда бер ир-ат зыян күргән. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, янгын Яшел Үзәннең Гоголь урамындагы 5 катлы йортта чыккан. Ут тиз арада балкондагы әйберләргә капкан һәм 10 квадрат метрлы мәйданны чолгап алган. Зыян күрүчене Яшел Үзән үзәк хастаханәсенә китергәннәр. Бу хакта Татар-информ яза. Быйыл Петербург халыгара икътисади форумында гомуми суммасы 6 трилион 642 миллиард сумлык 1084 килешү түзгәннәр. Бу хакта Россия президенты киңәшчесе Петербург халыгара икътисади форумы оештыру комитетының җаваплы секретары Антон Кабиков хәбәр итте.

0: Сурмечин тәкъдиме буенча, Җиңү проспекты метро станциясеннән аэропортка кадәр шәһәр маршрутын эшләтеп җибәрү карары кылынган. Бу тәкъдимне транспорт министрлыгы да хуплап чыга. Әмма әлегә аның төгәл вакыты билгеле түгел. Бу мәсьәлә 17-19 июньдә Казанда узачак Россия-АСЕАН саммиты алдыннан узган шәһәр штабы утырышында да күтәрелде. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: 28 июньде Қозанның Горки паркы 90 йыллығын белгіләп өтә. Юбилей оңайыннан парклар һәм скверлар дирекциясе шәһәрдә яшәүчеләрне әлеге юл бакчасы турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорый. Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте бүлеге Шулпан Әхмәт белгече Шулпан Әхмәтов әйтүенчә, Горки паркы 80-нче еллар уртасында Қозан университеты студентларының иң яраткан урыны булган.
2: Паркта сабантулар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Без бу паркта беренче тапкыр очрашуларга да килгәләгән булды. Гомумән, группа белән Горки паркында җыелырга ярата идек без. Анда кызыклы урыннар бик күп бит. Мәсәлән, Хади Такташ бу парк территориясендә күмелгән. Без группа белән шактый эзләп, Хади Такташ каберен эзләп таптык. Чәчәкләр куйдык. Әлеге парк безнең тормышта булды һәм була дип тә уйлыйм. Мин, чөнки мин хәзердә бу паркны бик яратам. Ул көннән-көн матурая, кызыклырак була бара һәм күбрәк кешен җәлеп итә.
1: Омскида Советлар Союзы герое, татар шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл куюга әзерлек эшләре төгәлләнә.

сұрады достар, ананы ішке ғана тіге сол қадірлі юққа ғына етіп кесіп қоялар еді, аннан да тәмлі нәрсе жоқ еді. Сіздің келген хабарларды көп қайырлы күн Бұлғар радиосы, хәм біздің кератқан дел бәрі біз деген. Бүгін бізді Ақсубай районы Еске Қарымет ауылында кешке сағат 3-те сабан тойы бола, достлар, туғаннар жиыла, класташылар, ұшырашалар. Қызық бола, ертеге яратқан, мұнсын оқымын менде ярыймы? Розали ашыланмасыз. Ирегизге де сәлем деп кенә истеп куйым әле. Минем истә калмасын. Хәерле көн Дилбәр, сабан туена исерек соклар өчен йөрдек инде. Хәерле булсын дип язып җибәргән Нурзия. Аллаһлана, әллә нәрсәләр язасыз сез. Хәзер алай түгелме? Дип сорыйм әле Нурзиядән. Лилия Рифкатовна да язып җибәргән. Сезгә дә сәламнәр ярыймы, исәннәрмесез? Ә мин бүген кызык иттем әле, бөтенләй бармадым сабан туена. Бәрәңге бакчасында шубы тыйм буадан Гөлшат апагыз. Сезгә күп сәлам, киявым Илшатка да кайнар сәлам дип язылган алдагы SMS хәбәрдә үзегезгә дә сәламнәр. Нишләп бармадыгыз инде? Барырга иде җәмәгать, елга бер генә килә бит инде ул сабан туй. Аннан соң, эх, нигә бармадым инде дип үкенеп утырырсыз. Хәерле көннәр, Дилбәр, сезгә бәйрәм сәламнәре җибәреп калам. Бүген Арча районы Шушмабаш авылында сабан туе. Барлык туганнарымны, авылдашларымны шушы күркән бәйрәм белән котлыйм. Мин үзем сабан туена бармадым. Өйдә балаларым кайтышта тәмлүшкәләр кыстыбый пешерәм, исән сауына йөреп кайтсыннар. Бариева Фәйрүзә апагыздан инде бу сәламнәр дигән. Димәк инде әниләр, апалар, әбиләр тәм томнар пешерәләр дигән сүз ярар. Нишлисең инде ансы да кирәк, шулай бит.

Сабантуйды менә шушы җырны әллә ничә тапкыр җырлаган сездер әйме. Менә коклаган кос турында сез чыккан иде, элек Сабантуйга дип кос коклап куялар иде дигән идем. Бик күп радио тыңлаучыларыбыз язганнар. Әйе, коклаган кос бар, килегез Ширмешәннән дигән. Без дә Сабантуйга дип ел саен кос коклап куябыз дип яза радио тыңлаучыбыз Әнисе. Һәм чираттагысы да бар, бөтен нәрсә дә бар, Дилбәр. Әйдә кунакка кил, нишләп утырасың анда дип язып җибәргән безнең чираттагы радио тыңлаучыбыз. Һәм поклаган козыбыз да бар дип өстәп куйган ул. Ай, кызыктырасыз да соң.

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Соң сүзләр әйтелеп, тынышлар куелгач, су сибеп ялкыны дөрләгән хәтергә, карашлар озаткач ул көннең кояшын бүгеннән аңа шит офыкта батырга. Килер төн йылдызлар кабызмас, уйгына сарылыр саран ай нурына. Хәтирә. Узган ел 4 фасыл тоташ яз. Нос тулы булуы турында. Һәм шушурында моннан соң сине гел күкләрдән күзәткән берәүнең исеме башкалар иртәсен башлавы. Яз мираж. Кешеләр оча алмый, шул гына. Язмышмы? Язмышлар хәзер кем кулында? Ярату идеме? Тартулы гынамы? Белсәң әйт. Пышылдап. Бары тик карашта әйтелгән сүзләрнең кадере кыйммәте хакына. Юк, җавап кирәкми, ул инде әйтелгән. Җир белән зәңгәр күк очраклы очрашып, төннәрне яктырткан кояштан иде яз. Онытма, син аны бары тик хәтерлә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 7 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ачык, болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Төнле һәм иртән урыны белән туман күзәтеләчәк. Төнге сәгатьләрдә 8-13, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Казанда кояшлы 19 градус, җылы геомагнит кыры тыныч, 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Игътибар! Тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
5: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
5: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
6: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендия и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
8: Ямашева 95.
9: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан тойы белән котлый. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып килгән бәйрәме күптәннән инде күп милләтле бәйрәмгә үрелде. Ләкин үз исемен югалтмады. Киләчәктә бу бәйрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт-ара бәйрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан тойы белән милләттәшләрем.
10: Яш чикләве 0+.
11: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань.

0: Сандерда Биш ФМ.
1: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Иртәгә республикада туман һәм секундына 15-17 метрга кадәр тизлектә көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында начар һава торышы шартларында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре янында тормаска киңәш иттеләр. Шулай ук киләсе атнада Казанга эссе һава торышы әйләнеп кайта. Көндез һава температурасы 30 градуска кадәр җитәчәк дип фаразлый синоптиклар. Бүген рус теле көне һәм бөек рус шагыйры Александр Пушкинның тууына 227 ел шулуңайдан Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры бинасы янында урнашкан бөек рус шагыйры Александр Пушкин һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы узды. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда рус теле көненә һәм Александр Сергеевич Пушкинның тууына 227 ел тулуга багышланган чаралар уза. Қосан Мөрелсур Метшин Ходи Тақташ Урамындағы Яңа театр бинасы қоршындағы 6 күп фатырлы йыртның фасадларын түзіклендіруіні бәйеләді. Йыртларыны яңа мәдәни кеңеліктен бірдем стилге кетірәлер, халарыны яқтырту һәм витраж пыяла білін жиһазландыралар. Теманың дәвамы

Сабантуй көнендә кейфләр һәр бер кешенеке күтәренке була. Төрле эмоцияләр алып кайтасың. Әйме, таныш белешләр, күптәнге очрашмаган танышлар белән очрашасың. Әйме, алар белән сөйләшәсең. Шул кадәрле

Тәбриклим. Бу улы бәйрәм һәр барча кешегә күтәренке кәйеф, яшәү дәрте бүләк итсен. Күңелләргә якты хисләр бирсен. Киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Быелгы сабан туйларда күңелләрдә бары матур хатирәләр калдырсын. Шатлыклы булсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирсен. Бәйрәм белән яш чикләве юк.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Койбыш муниципаль район башлығы Альберт Ильгизерулы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сифатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Сабанты беремне рахим итегез. Ешикле 0+.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: Биш жемле, биш секунд, биш сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында. Бишкәбиш.
6: Бишкәбиш. 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ямьле төркеме.

0: Тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимирпеч. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть аренада
3: Болгар радиосы фест
4: популяр җырчылар
3: дәртле җырлар
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале
4: килегез
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп бердик
6: билетлар кассир.ру сайтында
7: ООО кассир.ру национальный билетный оператор Казан Татстограмма бренчир Украин 18-784-71-89-586
6: 2026 ел яшикләү 6+
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
9: Ринат Гыльфанов. Одашкан бала. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін бүйік рус шағыры Александр Пушкиннің туған күні оңайынан республикада зор шаралар өтті. Татарстан Фәннәр академиясының вице-президенті Айнур Темірханов білдіруінше, Пушкин ижаты Ғабдулла Тоқай үшін әһәмиятлі болған. Тоқай белән Пушкиннің өзара ижатлары бәйләнешін өйрәнү, аларның ортақ мәдәниятке керткән өлешін яшьләргә жеткерү һәр даим актуаль һәм бу юнәлештә Татарстан Фәннәр академиясы алга таба да эшне дәвам итәчәк, диде ул.
2: Пушкиннің әсәрләре аның иҗаты нигезендә төрле халыкларның вәкилләре үскән, аң белем алган һәм дөньяга үзенең карашларын формалаштырган. Абдулла Тукай да бит инде үз вакытында шулай Пушкинны тәрҗемә иткән һәм иң кызыгы, әйтик, Урта Азия кардәш халык, төрки халыкларның да язучылары, мәдәният әһелләре Пушкинны беләсезме дигән сорауга беләбез һәм беренче чиратта Тукай яша беләбез дип җавап бирә торган булганнар. Тукай белән Пушкинның үзара иҗатларының бәйләнешен өйрәнү, аларның безнең уртак булган мәдәниятебезне үстерүгә керткән өлешләрен бүгенге җәмгыятькә җиткерү, яшьләргә җиткерү ул һәр даим актуаль мәсьәлә булып карашак һәм бу юнәлештә Татарстан Фәннәр академиясендә гел эшләячәк.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада узучы Сабантуйда булды. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Түбән Кама безнең горурлыгыбыз, ул Татарстанның сәнәгать йөрәге. Бу көчле һәм максатчан кешеләр шәһәре дип билгеләп үтте Миңнеханов. Шулай ук Татарстан рәисе игенчеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм мул уңышка өмет белдерде. Аның сүзләренчә, быел Татарстан игенчеләре 1 600 000 гектар мәйданда чәчү уздырган, ә чәчүлекләрнең торышы лаеклы нәтиҗәләргә исәп тотарга мөмкинлек бирә. Татарстан Мәскәү белән беррәттән инвест климат торышының ил күләм рейтингендә беренче булды. Беренче тапкыр исемлекне ике төбәк җитәкли. Нәтиҗәләрне игълан итү гадәттәгечә төбәкләр җитәкчеләре, министрлар катнашында Петербург халыкара икътисади форумы мәйданчыгында узды. Моңа кадәр республика 7 ел рәттән 2нче урында тора иде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Узган елда Татарстан төп капиталга рекордлы күләмдә 1,67 триллион сумлык инвестицияләр җәлеп иткән. Бу 2024 елга караганда 3,8%-ка күбрәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итү бер көндә генә хәл ителми. Ул Татарстанда 3 махсус икътисади зона, шулай ук алгарышлы үсеш

0: инвест климат рейтинга исемлегенде артта болгандарга болуша рейтингта алда болгандарда ярдамга муктаж шуңа күрө айдагыз бөлмөгүз бизде да шундай кишилер яшай һәм алар сиздин ярдамга муктаж шуңа күрө мин федерал ярдамга бик үмүтленем деди Татарстан рейси Рустам Миннаханов Люция Шарафиева яңылыклар хизмети.
1: Бүгін Қазанда езу бойынша ел чемпионаты башланды. Әлеге ярышлар Париждағы су спорт түрләре бойынша Европа чемпионатына сайлап алуның екінші этабы була. Россия чемпионаты 11 июньге қадар дәвам итәчәк. Иртәгә ВК фестивальләрендә Қазан гаилә үзәге янында Татарстан кунакханәсе ачылачак. Анда халык һөнәрләре буенча мастер-класслар, фотозоналар һәм Сабантуй атмосферасы булган тематик мәйданчыклар әзерләнә. Төп вакыйгаларның берсе ВКонтакте аша танышкан парны никахлаштыру була. Шулай ук кунаклар өчен танышу һәм аралашу мәйданчыклары оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Сабанту йде түрлі ойыннар ойнайбыз. Шүлмек уату дейсіңме? Міне, шүлмек уату дұшманның кепешіне мініп түшу үшін міне деген көнекме болып есепленген. От шабышлары жайдақларыны отта ұста ерерге үйрету үшін керек деп саналған. Ғалимнар фикірінше күреш отта отырушы жайдақларының бір-бірсін еғылып түшіруінен барлыққа келген деген. Һәм менә иң кызык уеннарның берсе бүренәдәге капчык сугышы дирәме. Бүренәдәге капчык сугышы ичтә кичкенә балалар өчен уйлап чыгарылган уен. Шул рәвешле ата-бабаларыбыз нәсел дәвамчыларын отта утырып калырга йыгылып төшмәскә өйрәткәннәр. Безнең әлеге сәгатьтә әле 5-кә 5 дип исемләнгән тапшыруда булачак.
1: Рифат

0: Шру уникештен үлкенрәкләр өчен. Бишкә, бишкә, бишкә, бишкә.
1: Көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлнас Рәшитова. Ә минем янәшәдә 5к5 тапшыруының чираттагы кунагы, скрипкачы, халыкара конкурслар лауреаты, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры солисты Зилә Гайнуллина. Зилә, сәлам.
2: Сәлам, Гөлнас. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
1: Скрипканың сирле моңын яратмаган кеше юктыр. Шәхсән миңа бик нык ошый, чөнки скрипка тавышы чынлап та минем җанымны иркәле, Зилә. Һәм инде бүген дә син безге әлеге музыка кралында көйләр уйнап узасың дип ышанам.
2: Әлбәттә, алып бирсәң, әлбәттә.
1: Димәк, без көтеп калабыз, һәм инде шулай уйныбызның биремнәренә дә күчәбез. Тапшыру 5к5 дип атала, шуңа күрә монда бар нәрсә дә 5 саны белән бәйле булачак. Һәм хәзер сине беренче баскыч көтә. Зилә, син әзерме?
2: Әзер.
1: Безнең синең белән якыннанрак танышасыбыз килә. Шуңа күрә хәзер сиңа радио тыңлаучыларны һәм безне инде әлбәттә үзең белән таныштырып

0: керек. Ләкин монда сиңа үзең турында 5 җөмлә белән генә сөйләп бирергә кирәк.
1: Мин Аршай районы Югары Курса авылыннан музыка белән 7 яшьтән шөгыльләнәм. Әлеге юлга мине әтием кертеп җибәрде. Ул үзе дә музыкант, баянчы.
0: Бер җөмлә булды бу.
1: Аршай балалар сәнгать мәктәбен тәмамлаганнан соң Казан Аухадиев исемендәге музыка коллегиятенә кердем. Аны бетергәннән соң хәзер менә консерваторияда 1-нче курста белем алам. Хәзерге вакытта мин Кирим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестрында эшлим. Эшемне бик яратам.
0: Җөмлә булды зиле.
1: Буш вакытымда мин китап укырга яратам. Мине моңлы көйләр, халык җырлары, ретро җырлар, гомумән татарча җырлар, матур әдәбият, табигать һәм кешеләр белән аралашу илһамландыра.
0: Афәрин зиле, шулай без синең белән беренче биремне тиз һәм җиңел генә үтәдек тә. Ә без дәвам итәбез һәм хәзер сине инде икенче баскыч көтә. Хәзер һәркемгә таныш булган җырдан 5 секундлык үзек яңгырайчак. Сиңа җырның исемен танырга кирәк. Әгәр дә инде авторларын да искә төшерсәң, аларын да әйтеп уза аласың. Вариантлар бармы?
1: Урсалтау.
0: Әлбәттә, Урсалтау. Сәҗидә Сөләйманова сүзләре һәм Рәис Нагымов көе. Әлбәттә, һәркемгә билгеле, ул инде Салават абый Фәтхетдинов репертуарындагы җыр. Хәзер Зилә сорап узар идем, син әлеге җырдан бер үзекне скрипкада да уйнап уза аласың микән?
1: Әлбәттә, бик рәхәтләнеп уйнармын.
0: Рәхим Зилә.

0: Шеп, шулай тиз генә 3-нче басқышқа да килеп җиттек. Син әлбәттә музыкант, скрипкачы, ләкин без монда биремнәрне музыка белән генә бәйләмибез. Хәзер сиңа милли бәйрәмнәрне һәм йолаларны искә алырга кирәк булачак. Гомумән милли бәйрәмнәрне һәм йолаларны беләсеңдер инде зиле.
1: Хәзер тикшерәбез.
0: Әйе, хәзер тикшерәбез һәм искә төшерәбез. Димәк, монда шулай ук 5 бирем булачак. Мин сиңа ул бәйрәм йолалар турында сөйләп узам, ә сиңа әлбәттә тыңлап, искә төшереп, аларның исемнәрен атарга кирәк булачак. Иртә язда, әлеге бәйрәмгә әзерлек барышында балаларны йола боткасы белән сыйлау гадәте булган. Шушы йоланы үтәр алдыннан балалар өйдән өйгә йөреп, төрле әйтемнәр әйтеп, хуҗалардан төрле азык-төлек җыйганнар. Болында яки тау буенда инде кардан ачылган урында зур казан урнаштырылган. Соңыннан бөтен авылдан җыелган ярма, сөт, майдан ботка пешергәннәр. Кайсы йола турында сез бара икән Зилә?
1: Карга боткасы.
0: Карга боткасы һәм бу дөрес җавап Зилә. Афәрин, без дәвам итәбез. Көннәр суытып, катыргач, әлеге өмә күп кенә авыл өйләрендә уздырылган. Ярдәмгә чакырылган яшьрәк кыз туганнар һәм күршеләр иртәдән көн уртасына кадәр кызык сүзләр сөйләшеп, җырлар җырлап, каз үрдәк йолкыганнар, аннары кызлар эшкәртелгән каз түшкәләрен көянтәләргә элеп, чишмә буена чишмә суы белән шойкарга алып киткәннәр. Кызлар әйләнеп кайтуга йорт хуҗабикәсе табын әзерләгән.
1: Әлбәттә, каз мәсе.
0: Һәм бу шулай ук дөрес җавап. Татар яшьләре ялын оештыруның борынгыдан килгән төре. Ул гадәттә көз һәм кыш айларында үткәрелгән, өлкәннәр өйдә юк чакта кызларга үзара аралашырга, күңел ачарга мөмкинлек бирелгән. Анда ул яңалыклары турында сөйләшү, уртак чәй табыны оештыру, күңел ачу, җыр, бию, төрле уеннар чиратлашып барган.
1: Аулагый?
0: Аулагый, Зилә, афәрин! Алга таба барабыз. Татарларның борынгыдан килгән бәйрәме. Ул зур вакыйга булып исәпләнә, шуңа күрә аңа алдан әзерләнәләр. Спорт ярышлары, ат чабышы һәм башкалар өчен мәйдан билгелиләр. Уенда һәм алышта катнашучылар өчен бүләкләр җыялар. Бәйрәм гадәттә ат чабышыннан башлана.
1: Сабантуй.
0: Сабантуй. Һәм соңгысы. Төрки халыкларының борынгыдан килгән милли бәйрәмнәренең берсе. Яңа елны каршылауга багышланган бәйрәм. Гадәттә ул язгы көн белән төн тигезлеге көненә туры килүенә бәйле үткәрелә. 21-22 мартка туры килә.
1: Нәүрүз төре бу.
0: Нәүрүз. Зилә, афәрин. Һәм син шулай җип җиңел генә 3-нче биремне дә үтәдең. Без сиңа дәвам итәбез һәм инде 4-нче баскычка да килеп җиттек. Монда сиңа шулай ук бик популяр җырның исемен танырга кирәк булачак. Алдагы баскычта инде аның эзеген тыңлаган булсаң, хәзер сиңа әлеге җыр турында 5 факт ишетергә кирәк булачак. Әлеге җырның сүзләр авторы Гомәр Баширов, көй авторы исә Сара Садыкова. Җыр мәхәббәт темасына багышлана. Ул җыр

0: Зухра Сахабиева, Альфия Взалова, Фарид Бекбулатов репертуарында бар. Жырда жиде соны белән бәйләнеш тә бар. Шулай ук текстын игътибар итсәк, автор шишмәләргә йөзек саудым ди. Бу гади җөмлә генә түгел, ә чын мәхәббәткә ышану. Чөнки йөзекне чиста шишмә суына тапшыру ул тугры һәм саф мәхәббәтне саклауны сорауга тиң. Әлбәттә, синең җавабың бар, Зилә, күзләреңнән күрәм.
1: Җидегән шишмә.
0: Җидегән шишмә һәм әлбәттә Эни Сара Садыкова синең яраткан композитор. Шулай бит, синнән хәзер шулай ук үзеген сорап калабыз. Скрипкада башкарып узарсыңмы?
1: Әйе.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта скрипкачы, халыкара конкурслар лауреаты, Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры солисты Зилә Гайнуллина булды.
1: Рәхмәт Гөлназ чакыруыңа, бик күңелле тапшыру булды. Сау булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
0: Тапшыруның алып баручысы мин, Гөлназ Рәшитова, сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы моңлы булсын.
2: Тапшыру Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачиваются захватывающие состязания батыров, проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. С праздником!
1: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабантуй белән котлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәме күптәннән инде күп милләтле бейрәмгә әверелде. Ләкин үз исемен югалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт-ара бейрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабантуй белән милләттәшләрем. Яш чикләве 0+.
2: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияле усылларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кел, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033, Яршалы шәһәре коды 88552.
0: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатип улы райондашларына һәм республика халкын Сабантуй белән ихластан котлый. Сабантуй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабантуйда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабантуй безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатип улы Сафиулов. Бәйрәм белән!
0: Кайнар хит проектының иганачысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Нәрсә бер дә кәефең юк?
5: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
6: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
7: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын Сабантуй бәйрәме белән котлады. Бәйрәм яшен картын, олысын кешесен, төрле мәдәният һәм дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Сабантуйында күп милләтле Татарстан өчен хас булганча, төрле мәдәниятләрнең үзара багланышлар тәҗрибәсе чагылыш таба. Сабантуй барыбызны яңа казанышларга рухландырсын һәм бердәмлекне ныгытсын диелгән Татарстан рәисе котлавында. Искәртеп узабыз, бүген һәм иртәгә республика авыллары һәм район үзәкләрендә халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй билгеләп үтелә. Биектау Сабантуй Инда катнашучы риваят этне төркеме солисты Ильяс Бадретдинов үзенең хис кичерешләре белән бүлеште.
2: Әлеге вакытта мин Биектауда, Сабантуйда мәйданда, һәм инде хәзерге вакытта уеннар башланып китте. Ул да булса баганага менү, копчук белән сугышу, копчук белән йөгерешу, КНТ шиләк белән су ташу, һәм инде төрле-төрле безнең яраткан Сабантуйның милли уеннары башланып китте. Без быел риваят этне төркеме белән чыгыш ясаган идек зур сәхнәдә, һәм инде чыгыш ясагач, без менә хәзер рәхәтләнеп ял итәбез. Барыгызны да Сабантуйлар белән, Сабантуйлар бус, мөбарәк булсын.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов рус җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашты. Бүген рус җәмәгатьчелеге белән очрашуызды. Без соңгы елда башкарылган зур эшкә йомгак ясадык. Мәдәниятне үстерүдә, рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауда, үсеп килүче буынны тәрбияләүдә иҗтимагый инициативаларның мөһим роле турында фикер алыштык. Шулай ук яңа максатларга юл куйдык, диде Татарстан рәисе. Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләр ассоциациясының барлык илләр лидерларының Казанда узачак Россия Асиян саммитында катнашуына өметләнә. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, алдагы саммит юбилей чараларының төп вакыйгасы була һәм Россия белән Асиянның 35 елдан күбрәк хезмәттәшлегенә нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирәчәк. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин июнь аенда Россия Асиян саммитында катнашу өчен Казанга килергә мөмкин. Саммит 17-18 июньдә үткәреләчәк. Бала тәрбиялеүче хатын-кызлар хезмәт хакының минималь күләменнән түбән булмаган түләү алырга тиеш. Аны баланы ана баланы дәүләт ярдәме белән танылуыны таләп итә торган хезмәт буларак карарга кирәк. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасының информаль политика комитеты рәисенең беренче урынбасары Марина Ким чыкты. Бу хакта Реальное время яза. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 754 мм. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Исәнме, нихәлләр? Ярый сүзеңдә, миндә дә бер кие. Тотош ут диңгездәй күзләрдә. Уңайсыз тынлыктан тортынып күкләргә төбәлгән караш та бүселеп ишелгән суп-соры болытка төртелә. Сүзләр күк. Сүзләр күп. Алай да әлеге халәтне аңлатыр җөмлә юк. Мәгънә юк кәйфкә сылтауда. Кадере булмаса сүзләр шүп. Сүзләр ут, тисәләр алар ук, агу да була ул дару да. Сүзләр җеп. Өзелгән кылларны яңадан ялгарга, яраны бәйләргә. Көтелгән очрашу һәм тынлык. Карашлар сөйләшә. Бу мизгел күрешми яшәгән еллар күк. Күзләрең тулы җыр. Сүзләре юк.

0: 98 937 77 138.
1: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
3: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масленичных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Зәринә Асылкаева.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Авыллар һәм район үзәкләрендә Сабантуй билгеләп үтелә. Бүген рус теле көне. Ә хәзер тулырак. Иртәгә республикада туман һәм секундына 15-17 метрга кадәр тизлектә көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында начар һава торышы шартларында реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре янында тормаска киңәш иттеләр. Шулай ук киләсе атнада Казанга эссе һава торышы әйләнеп кайта. Көндез һава температурасы 30 градуска кадәр җитәчәк дип фаразлый синоптиклар. Бүген Муса Җәлил исемендәге Татар академия опера һәм балет театрында рус теле көненә һәм рус әдәбияты классигы Александр Пушкинның тууына 227 ел тулуга багышланган бәйрәм концерты узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу көн рус теленең матурлыгына соклануучы, рус халкының мәдәни байлыгын саклаучы һәм арттыручыларны берләштерә дип ассызыклады ул. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Александр Пушкин рус халкы өчен генә түгел, күп милләтле Россия халкы өчен дә кадерле шагыйр. Татар шагыйрьләре, бигрәк тә Габдулла Тукай иҗатына аның йогынтысы зур. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла белдерүенчә, Пушкин шигърияте бүген дә актуаль.
3: Ул һәр вакыт кешелек хәзинәсен, гуманизм идеяләрен язган, аларны иң беренче планга куйган. Бер-береңне хөрмәт итү. Әлбәттә, Пушкиннан төрле фикерләр, төрле идеяләр алып була, ләкин менә төп литмотивының шушы дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ул вакыт кызыклы һәм киләчәктә дә кызыклы булыр дип ышанам.
2: Татарстанда рус халкының мәдәнияте, уникаль традицияләре гасырлар дәвамында саклана. Моны республика лидеры да ассызыклады. Матур әдәбият һәм сәнгать үсеш ала, ә Казан лингвистика мәктәбе үзенең фәнни казанышлары белән дан тота, диде Рөстәм Миңнеханов бәйрәм нотыгында. Рус теле көненә һәм Александр Пушкин туган көнгә багышланган тантана сәнгать осталарының концерты белән тәмамланды. Люция Шәрәф яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада узучы Сабантуйда булды. Түбән Кама безнең горурлыгыбыз, ул Татарстанның сәнәгать йөрәге. Бу көчле һәм максатчан кешеләр шәһәре дип билгеләп үтте Миңниханов. Шулай ук Татарстан рәисе игенчеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте һәм ул уңышка өмет белдерде. Аның сүзләренчә, быел Татарстан игенчеләре 1 600 000 гектар мәйданда чәчү уздырган, ә чәчүлекләрнең тырышы лаеклы нәтиҗәләргә исәп тотарга мөмкинлек бирә. Иртәгә ВК-фест вакытында Казанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Кичке 8-дән 8 июнь иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча Декабристлар урамыннан Әпсәләмов урамына кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Бондаренко урамы буенча Солдат урамыннан Сибгат Хәкимгә кадәр хәрәкәт ябылачак. Моннан тыш 7 июньдә көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан суда Миллениум күперенән алып Кремль дамбасына кадәр участокта кече суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләүләрне үтәүне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре контрольдә тота. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйеф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мәбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан той білен қотлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәмі күптәннән инде күп милләтлі бейрәмгә үрілді. Ләкин үз исемін юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрлі пішмақларында яшаучыларның милләт ара бейрәмі болып қалсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтлі халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан той белән милләттәшләрем.
3: Яшчикләве 0+.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70 77 38 в набережных Челнах.
8: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Ирек бирмегез. Lotus Med наркология үзәге. Азандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Приклим. Бу улы бейрам һәр барча кешегә күтәренке кәйеф, яшәү дәрте бүләк итсен. Күңелләргә якты хисләр бирсен. Киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Быелгы сабан туйларда күңелләрдә бары матур хатирәләр калдырсын. Шатлыклы булсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирсен. Бәйрәм белән яш чикләве юк.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: 20 градус жылы көрсәте, хәзер башкалабыз Казанда, магнит 49 балдан 3 балл, дымлылык 50%, кайбер районнарда яңгыр, иртәгә дә яшенле яңгыр, урыны белән температура 19 градустан 24 градус, әгәр җир шаулы түбән камада 22, мөслим сарман актаныш җәле элмәт азнакайда яңгыр күрсәтә 19-22, Лениногорскта бүгелмәдә булды да, шулай 22 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.

0: Дюсенда реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык. Ишеттің ме?
5: Минди тағын.
4: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Өстәуіне китіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлығы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле. Чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хадыйбулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4443.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: КПРФ Россия Федерациясы Коммунистлар партиясы саяси партиясының Татарстан Республикасы бүлеге барлық Татарстан халқын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
11: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
12: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
13: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
12: Булгар радиосы фест!
13: Популяр җырчылар!
12: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
13: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын бергәләп бердик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-7189-589.
14: 2026 ел. Ящик левого плюс.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгә тәләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год.

Дуслар, 7 тулып 25 минут кеткен. Хайырлы кишлер. 6 июн кеше қояш әкірінгіне бота. Әйме, білесіз ме, кешке уақытта тобиға тойруша қызықлы ешегені. Міне, қазір бәлкі енді сіз сабан тойлар задыр. Кімдір енді ешік алдында отырадыр, шарсықлар пішіресіз. Яқынлар, дуслар, біле тобиға тке қорағыз әлі. Сағат кешке олтыда көп кіне шешеклер, мәселен, қыр қошқарылары, әйтеген шоқ, ромашкалар, хам, жейгі мәкілер, өз шешеклерін йоба башлайлар екен. Ихтибар етіңіз әлі. Олар шулай етіп, түнгі солқынан хам, дымнан соқлана екен. Табиғат та йол итәргә әзірләнә. Менә шулай, дустар. Біз дә енді Болгар радиосы белән бергә рәхәтләнеп, йол итәбез, яраткан җырларыбызны тыңлыйбыз. Хәм инде бәйрәм дәвам итәчәк әле иртәгә дә. Бүген инде күп кенә авылларда сабантуйларыбызда, ә иртәгә исә районнарда булачак. Менә тыңлаучыларыбыз да язган монда. Без бүген гаиләм белән Кайбыш районына кайттык. Хатыршы шәп булды, рәхәтләнеп шашлык пешереп, туганнар белән ял итте. Хәзер инде юлда Казанга кайтабыз, матур яллар, матур бәйрәмнәр язып җибәргән Ләйсәне.

0: Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь! Татнефть-Аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Лилия Гыймадинова, Сабантуй, Мурат Гайсин көе, Гөлфия Шакирова сүзләре.

0: Орша муниципаль районы башлығы Хисамидзинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туе бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җәвит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
1: 2026 ел яшәү юк.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халағыра театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тұлырақ мәғлімет һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында 16+.
3: Әгерше муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нұрғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән құтлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерже ипподромында узачақ Әгерже Сабан туйына шақырып қала.
4: Хөрмәтле ватандашлар, қадерле милләттәшләр, барлық Әгерже районы халқы һәм шәхсән үз исемемнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерже Сабан туйында көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта, алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үстей. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілім. Тымышларығыз мол болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де ертларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрен білен.
1: 2026 ел, яшик зеу юк.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
7: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Барлыгы кириштик, сигез тулып 3 минут кеттим. Студияда мен Найла калам, берем сәламнәр һәммәгезгә дә, әлбәттә инде радио фирда менә кичке ял итү вакыты дип әйтсәк тә ялгыш булмас. 6 июнь җәйге озын көннәрнең берсе әкренләп кичкә ауша, төнгә ауша дип әйтсәк тә була. Сезгә бик кызыклы бер факт әйтеп үтим әле. Инглиз галимнәре тикшерү буенча кешеләр нәкъ менә кичке сәгать 8-дән үзләрен иң бәхетле дип хис итәләр икән, беләсең нәрсәгә? Чөнки көндезге мәшәкатьләр орта калды. Ишләре эшләнгән, алда рәхәт, төнге ял. Мибез ял итәргә мөмкин дигән сигнал бирә һәм бу бәхетле минутларны без инде сезнең белән бергәләп үткәрик, бәхетле мизгелләрне якыннарыбызга бүләк итик. Алда сәгатьтә сезне иң яхшы матур, дәртле җырлар көтәр. Кичегез сезнең тәмле булсын. Хәзер ашы салют янында утыручыларга әлбәттә инде бәхетле минутлар якыннарыгыз сезгә бүләк итсен. Әйдә сез дә якыннарыгызга бәйрәм сәламнәрен юллый аласыз. Бүген шундый мөмкинлек, сабантуй хөрмәтеннән әлеге минутларда Максқа сез сәламнәрегезне яза аласыз. Без аларны эфирда яңгыратырбыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Бұжмақ ізләп, шекелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көшен, қыдрәтен туйырға теләсәгіз, Бәкергә рәхим итегіз. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.com.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
3: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
4: Койбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизер улы Рахматуллин татарстанлыларның һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Сабанты беременна рахимитигас. Ешеклево 0+.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә дә кояшлы көн булачак дип фаразлый синоптиклар. Һава температурасы 24 градуска кадәр җылы. Лоешта балык бистәсендә чистайда базар алмата каксы байнырлата 23. Мөслим Сарманак таныш Леногорскида бүгелмәдә булды. Яңгыр күрсәтә 19-22 градус җылы булачак.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә республика буенча мөз өчен булатлы көн булачак 24 градуска кадәр җылы. 23 февральдә Койвыч, Талыш табылык бездә чистая да шулай 22-24 не күрсәтә, яңгыр яурга мөмкин. Хәзер Казанда 17 градус, магнит 4 балл, дымлык 58%. Дуслар, әгәр дә инде алдагы көннәрне карасак, хәтта унысыннан соң да 25-27 градус җылы күрсәтә.
0: Синдель Билалова.